0: آنچه از روی صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: مادرانی عزیز سلام، هر روز شما برای سلامتی و خوشبختی فرزندانتان بهترین کارها را انجام می دهید. یکی از مهمترین کار این انتخاب غذای درست است. در 6 ماه اولی حیات کودک بهترین غذا برای کودک شیر مادر می باشد. بعد از 6 ماهگی تدریجاً غذای لوگی، سبزوات، میوگی، غلادانه و دیگر محصولات موافق سن و سال را وارد نمایید. هر کدام محصولات نو را یک یک و با فاصله چند روز به خوراک کودک وارد کنید تا ببینید که ارگانیسم کودک آن را چگونه قبول میکند. فراموش نکنید که به غذای کودک تا یک سالگی نمک و شکر اضافه کردن ممکن نیست. همچنین برای کودکانی از 6 ماه بالا نوشیدنی آبی تازه نیز مهم است، مخصوصا در روزهای گرم. مادرانی عزیز، غمخوری با کودک از روزی اول آغاز می‌یابد. بگذار در این روزهای پرمسئولیت کامفورت بیبی همسفری با اعتمادی شما باشد تا برنامه نوبتی جانیوچا سلامت و سربلند باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچه‌های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده به رقم 3344 فرست. 3344. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
3: اولتر از همه تبریک میگم آنهایی رو که امروز و روز دارند یا کدام یک سنه مبارک را تجلیل میکنند. 10 ایول است امروز و خوشبختی و کامیابی و تنسیتی را براتون آرزو دارم. خب همین روز سال 1913 تولد شده جابر رسولوف، ارباب حزب دولتی، قهرمان ملت سوسیالیستی و یکی از شخصیت هایی که فکر میکنم زمان شوروی یک دوره بسیار مهمی و تقدیرسازی کشور ما، آنجا رهبر هم بودن و خب قصه ها و دلیل ها و فکت های خیلی زیادی وابسته به رهبری و کار و فعالیت چون هست. خب سال 1933 یوگنی کوزین تولد شده، این نوار بردار فیلم از کارگردان کارمند شایسته مدنیت تاجیکستان و برنده جایزه دولتی رودکی بود است. سال 1933 همین روز تولد شده. خب سال 1943 ماریا ویلیخوا تولد شده. خب اگر درست نصبش گفته باشم، هنرپیشه و کارگردان تئاتر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان. خب همین روز سال 1948 رحمت الله عبدالرحمنوف تولد شده، ارباب هنر تاجیکستان. خب همین روز سال 1953 تولد شده سبحان کوشانوف، روزنامه‌نگار، نامزد علمی سیاست چینوسی، خب و رئیس پیشتره کمیته اجرایی انجمن تاجیکان و فارسی زبانان جهان پیوند. همین روز سال 1958 زبان چینو سیفالدین میرزازاده تولد شده. همین روز سال 1958 یعنی علمی سوهای کیمیو سیروژدین اشوروف تولد شده. همین سال 1921 خاروی بول تولد شده، این یک رسومی امریکایی است، گرافیک و نفری که همین سمایلیک رو فکر کرده است، ولی ما در وقتی نوشتن یا در وقتی ابراز اندیشه ها میچرم استفاده میبریم که در میکیمون مسنجر هم. همین روز سال 1947 تولد شده بود ایلیا الینیکوف، اکتور که اشتراک چیه من برنامه گرادوک، هنرمندی مردمی روسیه. و عجیب همین است که یوری ستایانوف هم همین روز تولد شده است. الینیکوف سال 47، ستایانوف سال 57، هنرپیشه خلقی روسیه، هنرمندی تئاتر و سینما. همین روز سال 1965 تولد شده عبدالله نوجوانوف. خب اینی در اونو که در سایه مقاماتی کروی داخلی فعالیت میکنند فکر میکنم با این نام و نصبشون هستند. خب همین روز احمد مسعود تولد شده سال 1989.